Neala ya Samoa moletua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa. Samoa oile vasa.